Helle Abend ab. Wölfel trank, chill ad kommen. Wenn harte Paden Affen zieht vor Mangel Betänien her. Gregor stanze nur auf, unmittelbar vor Ohren, dörren Schilder glitzdün. Fast bis Lourdes, paar alle Gewehr, paar in alle Arten Made, was Händel den törfenden Gäst in, alle da, die det minste, hat verrede paar, wem det war. Menu bleif dörren, ege mehr ahnet, ob Gregor, Wente Völkerfest. Ob morgenen der Döne war dasselbe, wille alle Wehe kommet in Tilham. Nu der Hanhaft Abenden, den eine der Ork, den andere Abendbar, war blevet abnet i löwet auf der Gehen, komm der Ige mehr morgen Ork nöglen, sat nu Oxa und Wedig. Först sen panaden blev lyset i dagligstuden skugget, och det var nu lätt att kontrolla. Av förenste och sösteren hat hållit sig savängd långt. För som man tydligt kunde höra, läste det nu alla tre bort par det spidare. Nu vill det säkert ej med komma någon in till Gregor, för det blev morgon. Han haft altså lang tid til udførstrykket at overhæf. Shorten har nu skulle indrede sit liv af en ny mat. Men det høje arnerum, som han var tjung, til at ligge flat på gulvet i gjorde, han bange unden, at han kunne finde af grunden til det. For det var jo hans verret, som han i 5 arvart bort ind, og med en half udsbesidte træning og ikke unden en let skamfølse ille. Han ender under så fan, som han. Skønt hans ryg blev klemt en smule. Og skønt han ikke mere kunne løfte hit hoved. Strak forud. Sigt mere. Vigtigt mod og kunne beklage det. Og hans krop var forbedt til at komme helt ind under så fan.

Anelstedt måtte han have været, han kunne jo ikke være flået væk. Blad hun så fuldskræt, at hun uden at kunne behæske sit engel, smækkede døren i bord for. Men ligesom Ulf og Stolzen opførelse, blædte hun straks døren ind, og trædte ind på Tors bierserne, som om hun har hos en alvorlig søg, eller til med hosen fremme, Gregor Hartskøl sætte.

For sig selv frødsten, og så i lillestuen for presse. Den blev så sådan en bort, der blev der nu blev drikket han. Skal han vide det heller ikke haft? Det drikkes jo lige chef med en hans mor. Det er ikke kun et tale for hans magtik. Han har blivet fortalt det med at dække. Det største var det mulige endnu en lille sorg. For folk ikke let det tro til strækkelæg.